0: pe ea. Jandarul, coțcarul, cu lume s-ar lupta. Nu-i frică de nimeni, doar de nevastă sa. Capel maestru chiar oft îngreșește muzica. Și de ce, și de ce, și de ce acest voi? Pentru că-i cea mai frumoasă fată din oraș,
1: Roză Marie.
0: Oh la la, pentru că ea are chipul cel mai drăgălaș,
1: Roză.

0: mai frumoasă fată din oraș?
1: Rose Marie.
0: Ulala, pentru că ea are chipul cel mai drăgălaș.
2: Rose Marie.
0: Oh, oh, oh,